падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што змеі спяць з расплюшчанымі вачыма. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Змеі маюць шэраг асаблівасцей у целе. Так, ныркі ў іх размешчаны асіметрычна. Левага лёгкага ці зусім няма, ці яно рудыментарнае. А сэрца здольна перамяшчацца ўздоўж стрававода, каб аблегчыць праход ежы. Паміж вачыма і носам у гэтых рэптылій знаходзяцца адмысловыя рэцэптары, якія дазваляюць ім улоўліваць цеплыню, якая выпраменьваецца цеплакроўнымі. Таксама ў паляванні ім дапамагае вібрацыйная адчувальнасць. Вонкавае і сярэдняе вуха, уключаючы слыхавыя адтуліны і барабанную перапонку, у змей адсутнічае, але значная частка цела, змешчаная ў прамым кантакце з зямлёй, дазваляе распазнаваць набліжэнне іншых жывёл. Пры гэтым на зрок змеі амаль не спадзяюцца. Некаторыя віды і зусім могуць толькі разгледзець святло і цемру. Асаблівасць вачэй гэтых рэптылій, якая адрознівае іх ад млекакормячых, птушак і астатніх, хто поўзае, у тым, што фокусіроўка дасягаецца не шляхам змены крывізны крышталіка, а яго зрушэннем адноснай сярчаткі. У 2016 годзе міжнародная група навукоўцаў выявіла, што змеі, якія палююць на працягу дня, маюць спецыяльныя жоўтыя лінзы ў вачах, якія блакіруюць яркае ультрафіялетавае святло, дазваляючы паўзунам выразна бачыць ва ўмовах павышанай асветленасці. Віды, якія вядуць начны лад жыцця, наадварот, маюць празрыстыя лінзы, якія прапускаюць больш ультрафіялетавага святла і дапамагаюць ім бачыць у цемры. І самае галоўнае, у працэсе эвалюцыі рухомыя павекі змей зрасліся. У іх проста фізічна няма цягліц, каб заплюшчыць вочы. Яны абаронены павекамі, якія ператварыліся ў суцэльную празрыстую лускавінку-каўпачок. Яна абараняе рагавіцу ад драпін і бруду, а таксама прадухіляе ад перасыхання. Такім чынам, змеі спяць з расплюшчанымі вачыма, расслабляючы цела і запавольваючы абмен рэчываў, і паступова іх мозг адключаецца ад апрацоўкі візуальнай інфармацыі. А мы тым часам удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Радио столица. Музыка твоей души.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб выдатных спартсменах, што зрабілі вялікі ўклад у развіццё беларускага спорту. Мікалай Алёхін, савецкі фехтавальшчык на шаблях, алімпійскі чэмпіён у камандным першынстве, чэмпіён свету. Нарадзіўся 26 кастрычніка 1954 года ў Мінску. Калі заслужаны трэнер СССР па фехтаванні Александр Фельс пытаў маладога шабліста Мікалая Алёхіна, кім ты хочаш быць, той адказаў: чэмпіёнам свету і алімпіяд. І ўбачыў на твары ў мэтра усмешку, маўляў, хочуць усе, ды не ў кожнага атрымліваецца. Каб стаць першым, Мікалаю Алёхіну, што лічыўся неперспектыўным, давялося шмат і ўпарта працаваць, пераконваючы іншых і перш за ўсё самога сябе ў тым, што ён абавязкова узыдзе на алімп. Ён ледзь не суткамі знаходзіўся ў спартыўнай зале і займаўся. У мінскім палацы спорту тады была фехтавальная зала, дзе трэніраваліся ўсе мацнейшыя спартсмены пад кіраўніцтвам Александра Філя і Германа Бокуна. Алёхіна туды не запрашалі, гэта і закранула шабліста. Мікалай прыходзіў і глядзеў заняткі па баявой практыцы лідараў зборнай, бачыў, як пасля трэніровак Віктар Сідзяк літаральна выціскае адзенне і хацеў быць падобным на яго. А потым ішоў у залу і трэніраваўся, пакуль рабочыя не выключалі святло. А за фехтаванне засвойваў у Эрнеста Асіеўскага, які арганізаваў секцыю пры школе, дзе вучыўся будучы чэмпіён. Бацькі, дарэчы, не падзялялі новага захаплення сына. У маленькім, закрытым ваенным гарадку Масюкоўшчына спартыўных секцый не было, а аб фехтаванні ніхто і не чуў. Але аднакласнікі Мікалай Алёхін і Александр Раманькоў запісаліся ў секцыю. Мікалай займаўся, спрабуючы ўсе віды зброі, але перавагу аддаваў рапіры. У 1966 годзе каманда Мінскага раёна рыхтавалася да рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў. Рэпірыстаў на два месцы было тры. Раманькоў, Толкачоў, Алёхіна, вось шабліст усяго адзін. Тады трэнер прызначыў на гэтае месца Алёхіна. Мікалай вельмі знерваваўся, бо ў спаборніцтвах траіх ён стабільна займаў другое месца. Невядома, чым тады кіраваўся Эрнест Уладзімірович, але аказалася, што ён зрабіў правільны выбар. На тых першых сваіх шабельных спаборніцтвах Мікалай Алёхін стаў срэбраным прызёрам. Мікалай Алёхін двойчы пакідаў фехтаванне, і двойчы трэнеры вярталі яго назад. І нават пераканалі Мікалая і яго бацькоў у тым, што яму ні ў якім разе нельга кідаць спорт. І, як аказалася, не здарма.
0: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7:01, у студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко у ліку першачарговых задач для айчынных вытворцаў тэхнікі назваў 100% лакалізацыю і забеспячэнне высокай якасці прадукцыі. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў, прымаючы кадравыя рашэнні.
3: Задача адна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя пускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Абмежаванне на рознічны продаж алкагольных напіткаў і піва ўводзіцца сёння ў Беларусі ў сувязі з правядзеннем школьных выпускных вечароў. Час, з якога ўводзіцца міра, мясцовыя ўлады прынялі самастойна. Пры гэтым абмежаванні традыцыйна не закранулі аб'екты грамадскага харчавання. Урачыстая цырымонія ў межах рэспубліканскага велапрабегу памяці перамогі і сабора беларускіх святых адбудзецца сёння ў Мінску. Сталічны этап маштабнага марафону стартуе на базе гімназіі імя героя Савецкага Саюза Барыса Акрысціна. Духоўна-патрыятычны праект, арганізаваны Беларускай Праваслаўнай Царквой сумесна з Міністэрствам спорту і турызму, праходзіць па ўсіх абласцях краіны. Фінальным акордам 6-дзённага заезду стане масавы веласіпедны рух 13 чэрвеня і блішчаніц да мемарыяльнага комплексу «Хат», где пройдет митинг памяти. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, часам дажджы, месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у сталіцы да 16 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Гітарыст гурта ZZ Top Білі Гібенс добры прыклад таго, што ўзрост творчасці не перашкода. У свае 76 ён паспявае запісваць сольныя альбомы, даваць канцэрты, удзельнічаць у фестывалях. А ў кастрычніку барадаты прыгажун адправіцца ў круіз Rock the Boat у суправаджэнні свайго супергурта Kings of Chaos. А недаўна Білі ў дуэце з зоркай кантры-музыкі Кітам Урбанам выпусціў сінгл «Brown Paper Bag». Гэтая песня ўжо гучала на жывых канцэртах, але ў дуэце і ў якасці афіцыйнага аўдыя выйшла зусім нядаўна. Віншуем хлопцаў з прэм'еры і слухаем навінку.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Бостанскі калектыў «Піксіс», заснаваны Блэкам Френсісам, стаў падмуркам, на якім вырас увесь амерыканскі гранж і альтэрнатыва канца 80-х, пачатку 90-х гадоў. Гістарычны факт. Менавіта «Піксіс» давялі да дасканаласці і зрабілі папулярнай музычную структуру «Ціха-гучна-ціха». Сутнасць простая, максімальна спакойны, амаль акустычны куплет пад мінімалістычны бас, які рэзка і бязлітасна выбухае. Выбухае ён шалёным, перагружаным гітарным прыпевам. Курт Кабэйн пазней адкрыта прызнаваўся ў інтэрв'ю часопісу Rolling Stone, што калі ён пісаў Smells Like Teen Spirit, ён проста спрабаваў скапіраваць гэты фірменны прыём Pixies. Слухаем іх галоўны, касмічны і абсалютна несмяротны трэк. Pixies, Where's My Mind?

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Я згодны з Ван Хален, каб была такая магчымасць час ад часу, гэта было б неадрэдна, калі некае пачуццё, успамін, нешта такое адключаеш, і яно не працуе, і яно цябе не турбуе.
2: Бо неяк так працуе, ну, на жаль, пагаджуся, што нешта дрэннае можа запамінацца лепш,
1: чым добрае. Ну, слухай, гэта, ну, калі паглядзець на гістар...

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Вось толькі ў студыі абмяркоўвалі пра тое, што ўвечары, ну асабліва ў пятніцу ў сталіцы дабрацца з працы да хаты. Гэта такая справа з зорачкай, асабліва для тых, хто за рулём, можа лепш пешшу прайсці, але ж вось з раніцы мы нарэшце ўжо другі раз за гэта лета дачакаліся агульныя 3 балы.
3: Давно такого не было.
2: Давно такого не было.
3: Давайте Олеж... позначать. Так, давайте. Сегодня 12... пятница. О, может, потому что сегодня
2: 12,
3: пятница.
2: Да. Ага. Як там пишут, я шиплю за однофобия.
3: Не бойтесь, я проведу вас правильными дорогами.
2: Так, так, так.
3: И тут уступая Вася.
2: Тут, сябры, у нас такая справа на Тимиразева. Коли вы будете у боку в улице Княгинской... Какая прыгожая назва.
3: Не бывае у нас.
2: Так, так.
3: Рэдка бывае.
2: Бо сёння ёсць падстава пра яе успомніць. Калі будзеце па гэтым разе ў бок гэтай вуліцы рухацца, там у нас чырвоныя стрэлачкі. Чаму? Таму што ў 8.03 ДТЗ пазначана ў 8.02 сярэдні правы рад. І гэта сюды ось больш дзе паркоўкі. Я так гляджу сябры, так што будзьце, калі ласка, уважлівы. А не, тут было жоўтае, дакладней была чырвоная, але ж гэта гісторыя стала жоўтая. Ну, яна такая час ад часу мяняе свой колер. Мы пазначаем гэта месца першым. Ёсць яшчэ у нас чырвоныя стрэлачкі, напрыклад. Так, было пазначана ДТЗ, але ж ДТЗ ўжо знікла. Ну і прыемна. Так, на МКАДзе у нас ёсць такі невялічкі адрэзачак з чырвонымі стрэлачкамі. Дзе тут прыкладна? Ну, сёння некі бенефіс. Слухайце, вуліцы Леонардо да Вінчы.
3: Сабраліся, вось яны разам усе.
2: Так, вуліцы Леонардо да Вінчы. Калі з яе з'язджаеце на МКАД, то от жоўтая гэта гісторыя пачынаецца, а потым чырвоныя стрэлачкі да вуліцы Спартыўнай і далей, далей, далей. Вось амаль што дакуль да Лагойскага тракта. Сябры, калі ласка, будзьце уважлівыя. Так, што яшчэ у нас? Тут ёсць ДТЗ пазначана. Гэта у нас на дзе? На праспекце Незалежнасці пасля кальца плошчы Перамогі. Там у правым радзе у 7.55 было пазначана ДТЗ. Ну, стрэлачка там ўжо зялёная. Можа, там ДТЗ пакуль што пазначаная, а нічога не маем. Паглядзім. Ну і на самім праспекте Незалежнасці у бок плошчы Перамогі таксама адсвісла, чы ёсць чырвоныя стрэлачкі, но астатнім, сябры, вось гэтыя прыемныя 3 балы, якія мы чакалі. Ну і яшчэ чакаем, як заўсёды з панядзелка па пятніцу, інфармацыю ад Евы. Дзе яны працуюць, гэтыя мабільныя датчыкі?
3: Вось тут ніякіх нечаканых адказаў не будзе па шырасці. Я ще раз назаву вам тыя месцы, вуліцы, праспекты ў Мінску, дзе можна убачыць камеру кантролю хуткасці. І вось калі вы
2: дзе
3: паедзеце.
2: Дзе на цябе убачыць?
3: Так, калі вы паедзеце па праспекце Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна альбо Жукава, ну, мог жа яшчэ такое быць, што вы заедзеце на вуліцу Ванеева, Прытыцкага, Кіжаватава, Радыяльную, Ваўпшасава, вось там сцеражыць, да паўсюль сцеражыцеся. Вось такія мае парады, бо вось на гэтых вуліцах, праспектах канкрэтна вас можа засекчы камера кантролю хуткасці. Ну, яшчэ і на МКАДзе, вядома, яны знаходзяцца, і сітуацыя па Магілёве.
2: Засекчы камера, гэта гучыць як не пятніца 12, а пятніца 13.
3: Ну, трэба быць падрыхтаваным. І да пятніцы 12 у тым ліку, прынамсі, Магілёў, Гродна, Гомель, Брэст і Мінск. Ёсць гэтыя спісы вуліц, праспектаў і гэтак далей у нашым Telegram-канале Радіо Сталіца. Шукайце па-руску, абавязкова зазірніце, і будзе вам шчасце. І яшчэ калі дадаць музыкі року. Так.
2: Абавязкова гэта зробім, сябры, мы яшчэ зробім невялічкі анонс. Эзатэрку нас чакае, што там нам зорачкі сёння наканавалі агульна які персанальна.
3: Тэматычны будзе.
2: Так, чакаем. Ну а пакуль што, калі я не памыляюся, у нас далі Reckless Love, так будзе на хвалі з композіцыяй. О, песня пра шчасце. So happy I could die.

0: Эзотерикум.
1: Вы спыталіся, дык я вам адкажу пра тэматыку нашага сённяшняга гараскопу.
2: Няўжо гэты дзень Венеры, ён будзе ў нас у гараскопе?
1: Ён. Але давай, давай, правер сваё пачуццё. Гэта будзе пра што? Венера яна у нас якая?
2: Пра грошы, пра каханне, слухай.
1: Так ты выбірай. Раз пра адно нешта, альбо пра грошы, альбо пра каханне.
2: Калі гэта пятніца, пра каханне.
1: І ён трапіў. Так. І мы расказваем пра любоўны гараскоп для кожнага знака задыяка на сённяшні дзень. І магчыма будзе такі невялічкі такі кручочак і на выхадныя. І першы ў нас Авены. Вы сёння выпраменьваеце радасць, таму вакол збіраецца шмат людзей, проста каб пагрэць свае душы. Другая палоўка будзе бліжэй за ўсіх.
2: Ну што, у нас у Цяльцоў такая гісторыя, што ў гэты дзень вы захочаце дабіцца ад каханага чалавека шмат. Хутка такая магчымасць скончыцца, таму давайце актыўна закрывайце ўсе хацелкі.
1: Ой, як цудоўна, падтрымаю.
2: Адзін вечар пятніцы і ўсё.
1: І ўсе хацелкі закрыты. Блізняты, можа не трэба спадзявацца слепа на выпадак і ўзяць ініцыятыву ў свае рукі? Такое пытанне задаюць.
2: У свае чатыры рукі.
1: Так, ой, так. Вам як так добра глядзіце. Оп, і ўсе хацелкі таксама закрыты. Так.
2: Ракі, сёння вы будзеце куды больш удачлівыя ў здабыцці новых сяброў, чым у заваяванні новых сэрцаў. Яно і да лепшага. Навошта вам такая вялікая калекцыя сэрцаў, а сяброў зашмат не бывае.
1: Ой, львы, будьце моцным плячом, на якое можна абаперціся, надзейным фронтам, выратавальнай камізэлькай, і будзе вам і вашай другой палоўцы шчасце.
2: Дзевы, сёння трэба навучыцца разумець кожны крок другой палоўкі. Ага.
1: Ну, не складана навучыцца чытаць думкі. Ну, это ж не складана, калі гэта ваша другая палоўка.
2: Асабліва, калі вы адзін з адным размаўляеце.
1: Можна і так. Можна просто слухаць. Ось так. Добрая парада. Шалі, сённяшні дзень для вас пройдзе ў пастаянным руху, у пагоні за чымсьці ці кімсьці. Можа, за шчасцем, пытаюцца зоркі. Берыце ў кампанію каханага чалавека і будзе ўсё добра.
2: Скарпіёны, што вам важней, грошы ці шчасце ў каханні? Сёння гэтае пытанне ў стане перад вамі на ўвесь рост.
1: Ну, чым вышэй, тым вышэй пытанне. Ох, як мне добра. Стральцы, сёння вашаму каханаму чалавеку захочацца прызнацца вам у нечым важным, сур'ёзным і глыбокім, што ён усвядоміў зусім нядаўна і што і не дае яму заснуць. Паспрабуйце выслухаць яго уважліва.
2: Казярогі, сёння варта задумацца аб тым, як лепш называць вашага каханага чалавека. Спіс можна скласці.
1: Спадар. Ну, напрыклад.
2: Ужо так адразу. Навошта нам хадзіць навокал?
1: Вадалей. Сёння зоркі настойліва рэкамендуюць сплесці пачуцці і музыку. Скажам, паслухай тую песню, якая асацыіруецца ў вас з днём знаёмства з каханым альбо каханым.
2: Як гэта рамантычна.
1: Выбраць вашу песню. Круто.
2: Сёння вашаму каханаму чалавеку захочацца зрабіць сабе нейкі падарунак, які магчыма запатрабуе ад вас выдаткаў фінансава ці эмацыянальнага плана. Ад вашай шчодрасці будзе залежыць шчасце вашай палоўкі. Вось так, рыбкі.
1: Трымайцеся, рыбкі, плаўнічкамі так хоп-хоп і хвосцікам танцуйце. Усё будзе добра, настрой будзе добры, усім будуць падарункі.
2: Ну, а ў нас яшчэ сёння будзе ўсім свят, і сябры ў хуткім часе прыйдзе да нас Ванеса са сваім калаўротам. Яна яго будзе круціць ні слова, як заўсёды, ні слова ад яе не пачуем, але ж даведаемся, што сёння адзначаем, ну і пра рок-падзею гэтага дня не забывайцеся, сябры. Усім нам яшчэ раз прыемнай пятніцы, давайце далей слухаць, калі не памыляюся, The Offspring, так, з кампазіцыяй Make It All Right.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Так. Mm-hmm. Вася, Оксана, скажыце, што ў нас па турэцкіх серыялах?
3: Па турэцкіх серыялах?
2: Глядзім, не глядзім.
3: Шчыра кажучы, не пра хімік. Я ведаю, што яны ёсць, гэтыя турэцкія серыялы. І не так давно я быў вельмі здзіўлены, што яны яшчэ вельмі папулярны ў нас, як у свой час гэтыя бразільскія серыялы былі.
2: Так.
3: Так, гэта такая адна была, адзін такі серыял. А зараз... Як апынулася, я думаў, ну вось гэтая там папулярная гульня тых тронаў і гэтак далей. Так, яны маюць нейкую папулярнасць, але ж турэцкі серыял. Я нават сабе, ну, вопратка турэцкая, так, можна дзесьці ў Турцыю адпачыць, з'ездзіць. Вось гэта ўсё, што я ведаю. А яшчэ, каб гэта быў і серыял турэцкі.
2: Ну, цікава, проста ўвогуле іх працягласць, колькі над імі працуюць, так. А потым, калі яны трапляюць да нас, трэба ўсё перакласці, трэба ўсё гэта падлатаць.
3: І не так, турэцкая мова план... у нас яна не самая папулярная.
2: Так, і тут на першы план выходзіць майстэрства дубляжу. А сёння такі дзень-дзянёк, міжнародны дзень дубляжу. Я віншую усіх, хто мае дачыненне як да прагляду, так і да стварэння гэтых... Ой, ну гэта вельмі складаны працэс. Вы ведаеце, там не толькі рэдактар працуе, перакладчык, але ёсць такая яшчэ прафесія, як укладчык тэкставы. Гэта чалавек, які ў момант гатовы тэкст атрымае і павінен падагнаць пад вусны носьбіта ўмовы, так, гэты тэкст, каб па таймінгу супал пераклад і вымаўленне чалавека, які будзе рабіць дубляж. Ну, ты не спрабаваў ніколі?
3: Спрабаваў, але ж не на прафесійным ўраўні, не на такім вялікім узросце. У мяне быў досвід, я скажу, што гэта даволі цікавая праца, ну і наколькі я ведаю, калі гэта людзі робяць на вялікіх экранах прафесійна, так, ёсць шмат майстраў дубляжу. І калі гэта карціна прыходзіць, што трэба агучыць, ось людзі бачаць толькі невялічкі кавалачак, а можа і нават нічога не бачаць, толькі чуюць. Чаму? Ну, каб гэтыя пірацкія версіі, яны раней за асноўныя прэм'еры не з'явіліся, так, не ўцеклі там у сетку і так далей. Таму гэта яшчэ складаней рабіць, калі вось ты толькі чуеш, не бачыш гэтыя эмоцыі. І так, гэта даволі цікава, калі вусны, вось гэта ўсё супадае, таму што, ну, мы ведаем, замежная мова, яна, ну, не мне табе тлумачыць, як філолагу.
2: Дзякуй, што так узгадаў у момант. Ой, прыемна, канешне. Ну, з такім мы не сутыкаліся ніколі, я з такім не працавала. А вось тое, што ты сказаў пра голас і працягласць у моманце, канешне, гэта можа быць і год, напрыклад, серіал здымаецца і два, і тры, а агучыць трэба, напрыклад, за месяц. Гэта ўся, ось тады будзе цікава. Сама не разумееш, хто ты. Ты не ты, герой, не герой. А вось цікавы факт такі ёсць, што першым фільмам, які атрымаў паўнавартасны савецкі дубляж, стаў амерыканскі хіт. Угу. «Чалавек-невідзімка», калі вы такое памятаеце. У 33-м годзе была знята гэта карціна, і праца над яе агучкай доўжылася цэлы год. Год агучвалі першы такі серыял.
3: Ну, я не здзіўлены, так, сябры, тым больш, што, ну, я не дакладна не ведаю, калі ось гэта было часова, ну, калі ты кажаш у перыяд Савецкага Саюза, то гэта было, ну, так, ўжо даўно, як кажуць. Сябры, ну, і калі у вас ёсць жаданне, паспрабуйце сабе ў гэтай справе. Ну, а калі не, вучыце мовы. Глядзець серыял на мове арыгінала, ведаеце, гэта таксама вельмі цікава, там крышачку іншыя жарты і гэтак далей. Ну што, сябры, ёсць у нас яшчэ рок-падзея гэтага дня ў 1985 годзе. У 1985 годзе выходзіць дэбютны альбом гурта «Мегадэс», які працякнуты ненавісцю да той самай «Металікі». Но мы ведаем, Майстэйн, ён гэта ўсё рабіў. Дык вось, гэты альбом называецца «Killing is my business» і «Business is God».
2: Пазітыўная такая назва.
3: Вельмі пазітыўная. Так, нічога персанальнага, just business. Сябры, зараз мы паслухаем загалоўны трэк з гэтага альбома, ну і ўжо накіруемся ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем у гэту пятніцу, таму што мы падрыхтавалі для вас і наш тлумачалачку, і ракавыя думачкі на працягу ўсёй гадзіны назбіраюць спінадзён нашых, таксама для тых, хто за рулём будзе інфармацыі, ну а на пачатку гадзіны мы чакаем выпуск навін, заставайцеся з намі.
1: Радио «Столица».

У Мінску зараз каля 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, часам дажджы, месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у сталіцы да 16 градусаў цяпла, часам дождж, магчымы навальніца.

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Ну, давай.
3: Біць трывогу альбо не біць.
2: Ось у чым пытанне. У пятніцы з раніцы у нас гэта неяк пытанне паўстае востра.
3: Так, мы будзем абмяркоўваць зараз пакаленне альфа і праблему, сур'ёзную праблему, а потым я...
2: Слухайце, ўжо альфа абмяркоўваць? Што яны ўжо нарабілі?
3: Ну вось, давайте расказваць.
2: Толькі не успелі яшчэ адысці і ўсіх, як кажуць, сабак павесіць на зумераў, ўжо альфа.
3: Ну так, падаспеў іх час, давайте расказваць. Справа ў тым, што не ўсё пакаленне альфа. Нас больш цікавяць зараз хлопцы. Я вам расскажу, што вось у іх менавіта... альфаўскіх хлопцаў, так?
2: Альфа-самцы.
3: Так, узнікае праблема. Яны аддаюць перавагу нейрасетцы, а не рэальным адносінам. Маем на ўвазе стасункі. Так, і паводле апытання, ў кожны пяты падлетак ва ўзросце ад 12 до 16 гадоў ведае аднагодку, які, ну, давайте так, у двукосці возьмем слова «сустракаецца», нібыта са штучным інтэлектам. І многія з іх прызнаюцца, што мець зносіны з чат-ботом прасцей, ён заўсёды на сувязі, падтрымае размову, не будзе скардзіцца на свае, на ўласныя праблемы і ніколі не адмовіць ва ўвазе і не будзе яшчэ да вас ну, такім грубым, непрыемным, дрэннага слова вам не скажа. Вось так, Вася. Давай-ка расскажы, як нам трэба сябе паводзіць.
2: Страчанае пакаленне, як заўсёды мы кажам на кожнае наступнае, так? Я не ведаю, чаму гэта пазбягаюць гэта чаго там, што некія
3: конфліктаў хочуць пазбегнуць, не хочуць, каб было трывожна, непрыемна.
2: Ну, гэта ж частка адносінаў. Ведаеце, як пасля якога-небудзь канфлікта прымираешься, як яно можна бы, як яно можа быць салодкім, гэта прымярэнне. Ну, калі вы ведаеце, пра што я кажу. Вось так, сябры. А тут, ну, што тут з гэтай нейрасеткай? Яна табе кажа ўсё заўсёды: ты малайчынка, так, ты добра ўсё робіш, рухайся. Ну і што?
3: Мне просто здаецца, што гэта, ну, падман. І ты сам пра яго ведаеш. Ну, гэта ж не сапраўднае, там няма водгука такога, як магло бы быць з чалавекам. Ну, нехай пасварыліся, ну, нехай разбілася.
2: Ну, нехай, гэта ўсё наше жыццё. Малайчынка, я і сам сабе магу сказаць, які я малайчынка, як я ўсё добра гэта зрабіў.
3: Вось бачыш, як ты эксперты. Вось глядзіце, эксперты асцерагаюцца, што такая тэндэнцыя можа негатыўна адбіцца на навыках зносін увогуле, па будове адносін і сацыялізацыі ў рэальным жыцці. Не толькі адносіны там любоўныя, а ўвогуле праблема будзе падысці спытаць, напрыклад, калі вы трапіце ў краму, дзе вось гэтая мілая жанчына будзе вас абслугоўваць на касе толькі адна, і трэба больш за тое будзе прасіць, каб яна вам там падала, напрыклад, макарошкі, тушонка адна там і гэтак далей. Вось да такіх праблем мы можам прыйсці. Гэта не толькі альфа, мне здаецца, і зумеры.
2: Ну,
3: ты пакаленне гэта?
2: Ёсць такое, таму што даволі часта ў апошні час чуеш, калі гэтыя зумеры скардзяцца, што не хапаем увагі ад кіраўніцтва, альбо вось ёсць такія моманты, калі там кіраўніцтва не заўсёды, як кажуць, гладзіць па галоўцы і не заўсёды па шорсткі, гэтак далі. Ну, сябры, такія моманты на самой... Не, можа, гэта нам міленіалам так кажуць. Здаецца, што гэта ўсё нармальна, а у зумераў у іх свеце гэта ўсё па-іншаму павінна быць. Ну, не ведаю.
3: Але мы разам. Але мы,
2: так. І на адной хвалі.
3: Так, гэта было.
2: А на адной хвалі, што самае галоўнае. Сябры, вось такая пена дзён у нас назбіралася. Ну, і яшчэ ў нас ёсць нашы рокавыя думачкі. Давайце зараз музыку паслухаем. А ў хуткім часе мы вернемся з рокавымі думкамі і будзем рабіць чарговыя падказкі.

0: Чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: А слова будзем тлумачыць сёння. Могуць узнікаць розныя асацыяцыі, будзе цікава пачуць іх. Так, тут у студыі, альбо прачытаць у нашым Telegram-канале Радіо Сталіца. Пішыце нам, калі ведаеце, што гэта такое. Ну, калі не ведаеце, таксама пішыце. І сёння ў нас слова протар. Гэта не імя. Вось у мяне асацыяцыя, вось імя протар, протарошка. Як твоя там жыццё і гэтак далей. Протар.
1: Слухай, калі ось ты прапела гэта слова, у мяне да гэтага быў такі белы шум у галаве. А я, ну, некая асацыяцыя не ўзнікала, а зараз у мяне з'явіўся варыянт тлумачэння гэтага слова. Слова протар. Хто гэта такі? Гэта чалавек, даследчык, які робіць сцежкі. Ён робіць, як там кажуць, праторныя гэтыя сцежкі. Вось ён робіць гэты свет больш такім даступным, як кажуць.
2: Ну што сказаць, Вася, не хачу расшыроўваць цябе. Ты вельмі блізка, дарэчы, вельмі блізка. Ты вельмі блізка. Толькі адзін момант ёсць. Гэта неадушаўлёнае. Гэта прадмет. Але ён таксама, мэта яго, гэта агульная мэта гэтага прадмета, рабіць пэўныя сцяжынкі. І няхай яны будуць не на зямлі, а, напрыклад, на тканіне. Хоп! Як табе такое? Альбо, напрыклад, на кавалку скуры. І вось трэба ўзяць пэўны элемент, такі прадмет спецыяльны. І ў ім ёсць яшчэ адзін элемент, праз які звычайна прасоўваецца нітка. Так?
1: Ты вярнула белы шум у маю галаву. Дякую табе. Так. Ну, не ведаю, ну што гэта такое? Тлумач сама.
2: Варіантаў больш няма. Магу патлумачыць. Ну, ой.
1: Гэта зусім не мая тэма.
2: Ну, так, гэта тэма не твая. Ты не кравец, ты не шавец, але ўсё наперадзе.
1: Толькі на дудзе іграць.
2: Так. І гэта добры пачатак, А протар, магчыма, у вас ёсць і дома. Протарам называюць іголку з паламаным вушкам. Протар – гэта іголка так з паламаным вушкам. Вы не бачыце Вася ў твар. Зараз, але ён такі...
1: Я думаў, што іголку з паламаным вушкам трэба вось выкідваць, а яе яшчэ выкарыстоўваюць.
2: Вось такая ёсць назва – протар, альбо ўвогуле металічны стрыжань, такі паламаны металічны стрыжань,
1: протер,
2: альбо
1: протер,
2: іголка.
1: Весялі, з ім у два разы чысціць, хутчэй.
2: Так. Ну вось, прыдумляюць жа людзі такое.
1: Ну так, што робіцца ў гэтым свеце, я не ведаю, сябры. Але ж гэта вельмі цікава, зараз мы будзем ведаць, што калі ў вас ёсць іголка з паламаным вушкам, гэта ў вас значае ёсць протар. Так, ну што, протар. Ёсць у нас яшчэ адна справа, гэта ракавыя думачкі. Час для правільнага адказу. Сябры, ну вы малайцы. Сёння нечакана, я думаю, што не будзе правільных адказаў, але ж у нас ёсць лепшыя гульцы, яны заўсёды з намі, і яны адказваюць амаль што, ну, 100% правільна.
2: Ну, сёння правільна, Роман, Аўген.
1: Так, я вам Роман і Аўген, мы вас віншуем. Так, мы зараз будзем слухаць Jane's Addiction, кампазіцыя Just Because. Вось так. Сябры, гэта правільны адказ, і ён прагучыць у эфіры. Ну, а пакуль што вам вялікі дзякуй за гэту другую, за гэты другі летні тыдзень, якім мы з вамі разам былі на хвалі Радіо Сталіца. Усім нам прыемных выхадных. Ну і убачымся, ну і пачуемся. І убачымся ў Telegram-канале, і пачуемся ў эфіры ўжо ў панядзелак. Пакуль.

0: ты у дорозе, радио столица побач. Слухай, любимая. Будинки, легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакація». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры «Радыё «Сталіца» і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Вітаю з вамі Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб выдатных спартсменах, што зрабілі вялікі ўклад у развіццё беларускага спорту. Мікалай Алёхін, савецкі фехтавальшчык на шаблях, алімпійскі чэмпіён у камандным першынстве, чэмпіён свету. Нарадзіўся 26 кастрычніка 1954 года ў Мінску. Калі заслужаны трэнер СССР па фехтаванні Александр Фельс пытаў маладога шабліста Мікалая Алёхіна, кім ты хочаш быць, той адказаў: чэмпіёнам свету і алімпіяд. І ўбачыў на твары ў мэтра усмешку, маўляў, хочуць усе, ды не ў кожнага атрымліваецца. Каб стаць першым, Мікалаю Алёхіну, што лічыўся неперспектыўным, давялося шмат і ўпарта працаваць, пераконваючы іншых і перш за ўсё самога сябе ў тым, што ён абавязкова ўзыдзе на алімп. Ён ледзь не суткамі знаходзіўся ў спартыўнай зале і займаўся. У мінскім палацы спорту тады была фехтавальная зала, дзе трэніраваліся ўсе мацнейшыя спартсмены пад кіраўніцтвам Александра Філя і Германа Букна. Алёхіна туды не запрашалі. Гэта і закранула шабліста. Мікалай прыходзіў і глядзеў заняткі па баявой практыцы лідараў зборнай, бачыў, як пасля трэніровак Віктар Сідзяк літаральна выціскае адзенне і хацеў быць падобным на яго. А потым ішоў у залу і трэніраваўся, пакуль рабочыя не выключалі святло. А за фехтаванне засвойваў у Эрнеста Асіеўскага, які арганізаваў секцыю пры школе, дзе вучыўся будучы чэмпіён. Бацькі, дарэчы, не падзялялі новага захаплення сына. У маленькім закрытым ваенным гарадку Масюкоўшчына спартыўных секцый не было, а аб фехтаванні ніхто і не чуў. Але аднакласнікі Мікалай Алёхін і Александр Раманькоў запісаліся ў секцыю. Мікалай займаўся, спрабуючы ўсе віды зброі, але перавагу аддаваў рапіры. У 1966 годзе каманда Мінскага раёна рыхтавалася да рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў. Рэперыстаў на два месцы было тры. Раманькоў, Толкачоў, Алёхіна, вось шабліст усяго адзін. Тады трэнер прызначыў на гэтае месца Алёхіна. Мікалай вельмі знерваваўся, бо ў спаборніцтвах траіх ён стабільна займаў другое месца. Невядома, чым тады кіраваўся Эрнест Уладзімірович, але аказалася, што ён зрабіў правільны выбар. На тых першых сваіх шабельных спаборніцтвах Мікалай Алёхін стаў срэбраным прызёрам. Мікалай Алёхін двойчы пакідаў фехтаванне, і двойчы трэнеры вярталі яго назад. І нават пераканалі Мікалая і яго бацькоў у тым, што яму ні ў якім разе нельга кідаць спорт. І, як аказалася, не здарма.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
2: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Міжнародная выстава «Белагра», што прайшла ў Мінску, выклікала вялікую цікавасць не толькі ў спецыялістаў, але і ў мінчан і гасцей сталіцы, якія на свае вочы ўбачылі распрацоўкі айчынных прадпрыемстваў. Вялікай папулярнасцю падчас форуму даведвальнікаў карыстаўся ружовы фургон для марожанага. Кампанія «Маскупава» прадставіла новую мадэль спецыялізаванага фургона для транспарціроўкі асабліва папулярнага летам ласунку і іншай замарожанай продукции. Новинку представил наместник генерального директора завода автомобильных причепов и кузовов Владимир Ананьев.
3: Мы остановились на мой взгляд, сбалансированно серийном мазовском шасси 365 серии. Сделали нашу локализованную 100% надстройку с интересными вставочками. Что немаловажно, доработали и поставили белорусскую эфтектику.
2: Новинка створена на базе легкого коммерционного шасси МАЗ грузоподымальностью до 3,5 тонн и отрознивается нестандартным дизайном, який адразу прыцягвае ўвагу. Са слоў прадстаўнікоў прадпрыемства, унутры кампаніі праект атрымаў неафіцыйную назву «Ружовы цуд». Яркае афармленне выбрана не выпадкова, таму што вытворца зрабіў стаўку на візуальную прывабнасць тэхнікі, разумеючы, што ў сегменце мабільнага гандлю і дастаўкі прадуктаў знешні выгляд аўтамабіля адыгрывае важную ролю. Дарэчы, адной з асаблівасцяў праекта стала выкарыстанне эўтэктычных акумулятараў холаду беларускай вытворчасці. Яны забяспечваюць тэмпературны рэжым да -33, а запасу холаду хапае на 8-10 гадзін аўтаномнай эксплуатацыі, што дазваляе перавозіць марожанае, паўфабрыкаты і іншыя замарожаныя прадукты без падлучэння да знешніх крыніц энергіі. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
1: Зроблена ў Беларусі.
0: Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Кожнае лета бераг Дняпра ў Шклоўскім раёне ператвараецца ў месца, дзе ажываюць народныя традыцыі, гучаць любімыя песні, куды з'язджаюцца тысячы гасцей. Рэспубліканскае свята Купалле Александрыя збірае сяброў зноў пройдзе ў аграгарадку Александрыя 11 і 12 ліпеня. Ужо хутка чакаюць канцэрты, рамесныя падворкі, кірмашы, народныя абрады і атмасфера вялікага летняга свята, за якой Александрыю любяць далёка за межамі Беларусі. Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна 2026» ладзіцца ў Маладзечне. Ён больш за 20 гадоў аб'ядноўвае на сваіх пляцоўках вядомых артыстаў, паэтаў, кампазітараў і таленавітую моладзь. І вось 13 чэрвеня ў рамках фестывалю пройдзе нацыянальны конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. У гэты ж дзень адбудзецца цырымонія закрыцця форуму, на ёй назавуць імёны пераможцаў і лаўрэатаў. Філіял Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Шклярава, што ў Гомелі, запрашае 13 чэрвеня на экскурсію Спасава Слабада стараверства Гомеля. Падчас яе прапануюць разгледзець біяграфію горада праз малавядомыя факты пра яго старавераў, абмеркаваць гісторыю стараверства Гомеля, захаваную і страчаную спадчыну, дамы, сакральныя збудаванні з дазволу настаяцеля стараверскай Спаса-Праабражэнскай царквы, патрапіць у сам храм, подрабязней директор музея Юрий Котляров.
2: Экскурсия пользуется большой популярностью. У нас часто на экскурсиях есть представители гомельских старообрядцев. Они знакомятся с нами, иногда дарят какие-то предметы в музее. Это было несколько раз. Старообрядцы – настоятель церкви и община. Они очень рады гостям, очень рады, когда люди задают вопросы, рады показать роскошное свое наследие, в том числе и наследие иконописное, которая в церкви хранится. Они очень открытые люди, и на самом деле многие гуляющие предрассудки про старообрядцев как о закрытых, очень консервативно настроенных и часто даже враждебно настроенных к окружению. Это очень серьезное преувеличение. Это открытая, очень человеколюбивая христианская культура, которая рада гостям.
1: Баль – спадчына стагоддзяў да 20-годдзя будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі пройдзе 13 чэрвеня. Бальная зала пад адкрытым небам збярэ дзясяткі пар у элегантных вячэрніх уборах, каб падарыць сапраўднае свята танца, музыкі і вытанчанасці. Дарэчы, далучыцца да дзейства змогуць усім, прадугледжана магчымасць стаць непасрэдным удзельнікам балю. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко дає інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія», повідомляє телеграм-канал «Пул Першага». У якості інтерв'юєра виступає ведуча міжнародних новин і кореспондент Мелінда Карен Нусіфора. Телеканал «Аль-Арабія» – міжнародний канал, який охоплює значну частку аудиторії Близького Сходу, Африки, а так само за їх межами. Під час інтерв'ю розмова пойде об глобальній політиці, регіональній і сусвітній безпеці. Подробізності у наступних випусках. Одразу некалькі значных ритуалов проведуть сёння на базе Академии Министерства внутренних справ. На пляцоўцы столичной высшей навучальной установы супрацоўнікам милицейского ведомства уручаць пагоны полковника. А так само отбудется церемония выпуску навучэнцаў специализованного лицея и выхаванцаў военно-патриотичных клубов. Золотые медали и дипломы с отзнакой «Лепшие курсанты установы» атрымаюць з рук кіраўніка ведомства Ивана Кубракова. Брэсцкія мытнікі спынілі дзве спробы увозу забароненых пестыцыдаў з Польшчы, паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце. У першым выпадку вадзіцель аўтамабіля пераліў забароненую вадкасць у каністру з надпісам звычайнага ўгнаення. Аналагічны выпадак адбыўся з пасажыркай іншага транспартнага сродку. Па фактах распачаты адміністрацыйныя працэсы. У Гродзенскай вобласці за мінулыя суткі адбыліся два пажары, верагоднай прычынай якіх сталі ўдары маланкі. У Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паступіла паведамленне аб пажары ў садовым таварыстве «Лясное рыбніца». Высветлілася, што на месцы здарэння знаходзілася сваечка гаспадара. Яна патэлефанавала пляменніку, які выклікаў ратавальнікаў. Яшчэ адзін пажар адбыўся ў Іўюскім раёне. Гаспадароў падворку ў той момант на месцы не было. Ратавальнікаў выклікалі відавочцы. У абодвух выпадках ніхто не пацярпеў.

13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, часам дажджы, месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у сталіцы да 16 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

Радыё Сталіца працягвае шоу «Ну і дзянёк». Як заўсёды ў студыі на бліжэйшыя дзве гадзінкі з вамі буду я, вядучы Алла Іванова, і за гукарэжысёрскім пультам сёння Аксана Хаменка. Нягледзячы на пахмурнае надвор'е, мы будзем уздымаць настрой, ствараць пазітыў і атрымліваць асалоду ад любімых рок-кампазіцый. Тым больш, што сёння пятніца, і трэба ўсё гэта назапасіць на маючы адбыцца выхадныя. Далучайцеся да нашага эфіру. Сёння ёсць цудоўная падзея, цудоўная свята. Гэта міжнародны дзень дубляжу. Свята тых, каго мы чуем, але амаль ніколі не бачым. Артыстаў дубляжу. Вось гэта такое мастацтва, куды больш тонкае, чым здаецца, і мае месца ў асяроддзі рок-выканаўцаў. Аказваецца, вось так. Сёння даведаемся, хто з рок-музыкантаў падарыў свой голас героям кіно і мультфільмаў. Ну і ўвогуле, як у рок-музыцы праяўляецца гэты самы дубляж. Далучыцца да нас можна ў телеграм-канале Радыё Сталіца і нагадаю нумар, па якім можна да яго далучыцца. Гэта плюс 375 33 996 70 02.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Дарэчы, сябры, вось у рок-музыцы пастаянныя дублёры – гэта рэдкая даволі практыка ў адрозненні ад кінематографа. Але ўсё ж такі музыканты часта выкарыстоўвалі двайнікоў, каб заблытаць папарацци, напрыклад, або пацешных заменнікаў падчас выступленняў пад фанаграму. Такім чынам, пяцёрка топ-рок-фактаў у нас сёння прысвечана міжнароднаму дню дубляжу і выглядае наступным чынам. Мы будзем гаварыць пра сімулятары гурта «Blur», про дебют Дэвіда Боуі у кіно, про камео Мерліна Мэнсона, про рок-музыкантаў-дублёраў і про дубляж хітоў і альбомаў. Вось так выглядае пяцёрка топ-рок-фактаў. Галасаванне пачынаецца ў телеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну і, як заўсёды, ў эфіры будуць падрабязныя гісторыі. У 1996 годзе на італьянскім тэлебачанні ў фінале знакамітага музычнага фестывалю «Санрэма» выступаў гурт «Blur». Іх гітарыст Грэм Коксан і басіст Алекс Джеймс па розных прычынах адсутнічалі. Варта дадаць, што адносіны ў калектыве тады былі даволі нацягнутымі. Дык вось, каб не адмяняць запланаванае выступленне, музыканты выйшлі са становішча наступным чынам. Замест Грэма Коксана на сцэну выставілі яго кардонную фігуру, а за Алекса Джеймса на бас-гітары граў целаахоўнік калектыву. Гурт выступаў пад фанаграму, выконваў свой знакаміты хіт «Charmless Man». Барабаншчык Дэйв Раўнтры пазней успамінаў гэта як самае хаатычнае выступленне гурта з усіх магчымых. Ну і эпізод гэты, канешне, стаў культавай гісторыяй для прыхільнікаў рок-музыкі.
0: Ну і дзянёк!

0: Денек на радио «Столица».
1: Протягиваемся, бры, подробязненько знакомиться с сегодняшними рок-фактами, присвеченными Международному дню дубляжу. И зараз доведаемся, каким был дебют Дэвида Боуи у кино. Дарэчы, здарылася гэта у 1976 годзе. Музыкант тады дебютаваў у навукова-фантастычнай драме «Чалавек, які упаў на зямлю». Рэжысёр Ніколас Роух запрасіў яго на галоўную ролю іншапланетяніна Томаса Джерома Ньютона, які прыбыў на зямлю дзеля выратавання сваёй засушлівай планеты. Рэжысёр, калі ўбачыў Боуі, то зразумеў, што лепшага кандыдата не знайсці. У той час рок-музыкант знаходзіўся ў сваім такім эпатажным вобразе тонкага белага герцага, ну і яму амаль не патрабаваўся складаны грым, а яго такі выгляд ідэальна ўпісаўся ў характар неземной істоты. Нягледзячы на тое, што гэта быў першы вопыт здымак, Боуі не баяўся камеры, лёгка спраўляўся са складанымі сюррэалістычнымі сцэнамі і задаў высокую планку для ўсёй сваёй наступнай фільмаграфіі. За ролю прышэльца ён атрымаў прэмію «Сатурн», ну а далей было яшчэ два дзясяткі фільмаў, у тым ліку шматлікія камеа. Нагадаю, сябры, галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў працягваецца, праходзіць яно ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Так, і набірайце па-руску «Радыё Сталіца», шукайце пост «Ну і дзянёк» і абірайце самы цікавы факт аб рок-выканаўцах і дубляжы.

0: Радио Столица.
1: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці, як

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Рады зноў вас вітаць, наши дарагія слухачы. І нагадаю, што наш эфір працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Аксана Хаменка. Сёння міжнародны дзень дубляжу, і мы з вамі высвятляем, хто з рок-выканаўцаў падарыў свой голас героям кіно і мультфільмаў, ну і як у рок-музыцы праяўляецца гэты самы дубляж. Галасаванне ў нас ідзе ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Далучайцеся. Ну і таксама разам з гэтым можна паслухаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Маркетплейсы сёння вельмі папулярныя, але вось у паўднёвай Карэі набіраюць папулярнасць фейкавыя маркетплейсы. Іх прыдумалі для тых, хто хоча атрымаць задавальненне ад шопінгу, але не гатовы траціць грошы. Спецыяльныя сайты, дадаткі ствараюцца і выглядаюць цалкам праўдападобна. Там паўнавартасны дызайн, сотні тавараў, водгукі, рэйтынгі, фільтры і акцыі. Ну, усё, што трэба, толькі там ёсць і прысутнічае. Чалавек, як звычайна, дае рэчы ў кошык, выбірае дастаўку, чытае каментары і нават націскае кнопку «Замовіць». У рэальным часе можна адсочваць перамяшчэнне тавараў, а ў выніку нічога не прывозяць і з карты не спісваецца ні капеечкі. Па словах карыстальнікаў, адчуванні самыя рэалістычныя, прыемная ўзбуджанасць, чаканні і лёгкі ўсплёск дафаміну. Многія кажуць, што гэта дапамагае змагацца з сапраўдным шапагалізмам, а кашалёк пры гэтым застаецца цэлым. Ці можна давяраць штучнаму інтэлекту? Герой гэтай гісторыі адзначыў, што хацеў з сям'ёй адпачыць у паўночнай Македоніі і пацікавіўся ў чата GPT, ці патрэбна для паездкі ў гэтую краіну расіянам віза. Штучны інтэлект, канешне, запэўніў яго, што яны маюць права знаходзіцца ў Македоніі без уязнога дакумента на працягу 90 дзён. Узрадаваныя турысты набылі квіткі, забраніравалі трансфер і атэлі. А калі прыехалі ў аэрапорт, то даведаліся, што віза ім усё ж такі патрэбна. Мужчына паказаў супрацоўнікам адказ нейрасеткі, а яму прад'явілі афіцыйную пастанову і адмовілі ў рэгістрацыі. Часам добрыя справы заканчваюцца не так, як чакаецца. Мужчына-блогер убачыў пажылую жанчыну, якая гандлявала прадуктамі на вуліцы, і вырашыў дапамагчы ёй. Ён выкупіў увесь тавар. Здавалася, на гэтым гісторыя скончыцца, але бабулька сабрала імправізаваны прылавак, сумку і пайшла да шыкоўнага аўтамабіля, прыпаркаванага непадалёк. Села ў яго і з'ехала. І апошняя інфармацыя. Жыхар Непала прыехаў у Кітай, каб стаць на рукі і пераадолець 100 прыступак гістарычнай лесвіцы, спускаючыся па іх уніз. Падобнае дасягненне, якое зараз афіцыйна зафіксавана ў кнізе рэкордаў Гіннеса, заняло ў мужчыны ўсяго каля 45 секунд. А вось падрыхтоўка да гэтага рэкорду была намнога даўжэй.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну что ж, зараз праз некалькі хвілін літаральна стане вядома, які рок-факт набраў найбольшую колькасць галасоў, сябры. Пяцёрка топ-рок-фактаў у нас была прысвечана міжнароднаму дню дубляжу і пачулі 5 гісторый аб тым, як гурт Blur некалі замяніў падчас фестывалю гітарыста і бас-гітарыста аднаго кардоннай фігуры, а другога целаахоўнікам, пра дэбют Дэвіда Боуі ў кіно, таксама пра камеа Мерліна Мэнсона. Даведаліся мы, каму падарылі свае галасы рок-зоркі, у якіх мультфільмах і фільмах. Ну і таксама аб тым, якія альбомы, якія кампазіцыі перазапісвалі, выпускалі рок-выканаўцы, дзеля таго, каб яны гучалі ў новым увогуле варыянце і ў новым фармаце. Атрымалася, што трэці рок-факт у нас набірае найбольшую колькасць галасоў на гэты момант, і гэта камеа Мерліна Мэнсона, калі ён у адным з серыялаў сыграў самога сябе. Ну, праўда, такога эпатажнага, распушчанага рок-ідала, які тусуецца ў Галівудзе і піша песні разам з героем гэтага серыяла, з адным з герояў. Ну што ж, дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Аксана Хаменка. Мы жадаем усім добрага дня, выдатнага настрою, канешне, цікавага адпачынку ў выхадныя. Разам з Радыё Сталіца. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президента у інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія», як повідомляє телеграм-канал «Пул Першого», розмова протягувалася 1.5 години. Олександр Лукашенко відказав прикладно на 20 питанняў. Яны ў тым ліку тычыліся канфліктаў на Блізкім Усходзе і на Украіне, пошуку развязак супярэчнасці і перспектыў мірнага ўрэгулявання. Беларускі лідар таксама падзяліўся меркаваннем аб глабальных зменах, якія адбываюцца ў свеце. Александр Лукашенко выказаў спачуванні прэзідэнту Зімбабве Эмерсану Мнангагве ў сувязі з гібелю дзяцей у выніку здарэння з мікрааўтобусам побач з горадам Гаверу. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў Беларусі з глыбокім смуткам успрынялі інфармацыю аб трагічным выпадку. Прэзідэнт перадаў словы падтрымкі родным і блізкім загінуўшых і пажадаў хутчэйшага выздараўлення пацярпелым. Бацькоўскі ажыятаж з падачай заяў у школу нумар 2 ў Купішчах пракаментировалі ў Мінаблвыканкаме. Загонныя прадстаўнікі будучых першакласнікаў сталі выстройвацца ў чаргу ў школу талентаў яшчэ учора. Спецыялісты галоўнага ўправлення па адукацыі Мінаблвыканкама на месцы правялі сустрэчу з бацькамі і патлумачылі ім правілы. Установа разлічана на 1050 месцаў. Першачарговае права на залічэнне маюць тыя, хто жыве ў гэтым мікрараёне. Пры наяўнасці свабодных месцаў заявы іншых жадаючых разгледзяць 17 по 28 жніўня у парадку іх падачы. Сачыць за актуальнай інфармацыяй можна на сайце школы. Міліцыя за суткі прыпыніла расходныя аперацыі па 112 рахунках, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. У чацвер праваахоўнікам паступіла больш за 500 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Большае злачынства папярэджана. Аператыўнікі затрымалі аднаго кур'ера-аферыстаў. Праца па спыненні шуканскіх дзеянняў працягваецца.

0: Вітаю з вамі Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб выдатных спартсменах, што зрабілі вялікі ўклад у развіццё беларускага спорту. Мікалай Алёхін, савецкі фехтавальшчык на шаблях, алімпійскі чэмпіён у камандным першынстве, чэмпіён свету. Нарадзіўся 26 кастрычніка 1954 года ў Мінску. Калі заслужаны трэнер СССР па фехтаванні Александр Фельс пытаў маладога шабліста Мікалая Алёхіна, кім ты хочаш быць, той адказаў: чэмпіёнам свету і алімпіяд. І ўбачыў на твары ў мэтра усмешку, маўляў, хочуць усе, ды не ў кожнага атрымліваецца. Каб стаць першым, Мікалаю Алёхіну, што лічыўся неперспектыўным, давялося шмат і ўпарта працаваць, пераконваючы іншых і перш за ўсё самога сябе ў тым, што ён абавязкова ўзыдзе на алімп. Ён ледзь не суткамі знаходзіўся ў спартыўнай зале і займаўся. У мінскім палацы спорту тады была фехтавальная зала, дзе трэніраваліся ўсе мацнейшыя спартсмены пад кіраўніцтвам Александра Філя і Германа Букна. Алёхіна туды не запрашалі. Гэта і закранула шабліста. Мікалай прыходзіў і глядзеў заняткі па баявой практыцы лідараў зборнай, бачыў, як пасля трэніровак Віктар Сідзяк літаральна выціскае адзенне і хацеў быць падобным на яго. А потым ішоў у залу і трэніраваўся, пакуль рабочыя не выключалі святло. А за фехтаванне засвойваў у Эрнеста Асіеўскага, які арганізаваў секцыю пры школе, дзе вучыўся будучы чэмпіён. Бацькі, дарэчы, не падзялялі новага захаплення сына. У маленькім, закрытым ваенным гарадком Асюкоўшчына спартыўных секцый не было, а аб фехтаванні ніхто і не чуў. Але аднакласнікі Мікалай Алёхін і Александр Раманькоў запісаліся ў секцыю. Мікалай займаўся, спрабуючы ўсе віды зброі, але перавагу аддаваў рапіры. У 1966 годзе каманда Мінскага раёна рыхтавалася да рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў. Рэперыстаў на два месцы было тры. Раманькоў, Толкачоў, Алёхіна, вось шабліст усяго адзін. Тады трэнер прызначыў на гэтае месца Алёхіна. Мікалай вельмі знерваваўся, бо ў спаборніцтвах траіх ён стабільна займаў другое месца. Невядома, чым тады кіраваўся Эрнест Уладзімірович, але аказалася, што ён зрабіў правільны выбар. На тых першых сваіх шабельных спаборніцтвах Мікалай Алёхін стаў срэбраным прызёрам. Мікалай Алёхін двойчы пакідаў фехтаванне, і двойчы трэнеры вярталі яго назад. І нават пераканалі Мікалая і яго бацькоў у тым, што яму ні ў якім разе нельга кідаць спорт. І, як аказалася, не здарма.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што змеі спяць з расплюшчанымі вачыма. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. На мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Змеі маюць шэраг асаблівасцей у целе. Так, ныркі ў іх размешчаны асіметрычна. Левага лёгкага ці зусім няма, ці яно рудыментарнае. А сэрца здольна перамяшчацца ўздоўж стрававода, каб аблегчыць праход ежы. Паміж вачыма і носам у гэтых рэптылій знаходзяцца адмысловыя рэцэптары, якія дазваляюць ім улоўліваць цеплыню, якая выпраменьваецца цеплакроўнымі. Таксама ў паляванні ім дапамагае вібрацыйная адчувальнасць. Вонкавае і сярэдняе вуха, уключаючы слыхавыя адтуліны і барабанную перапонку, у змей адсутнічае, але значная частка цела, змешчаная ў прамым кантакце з зямлёй, дазваляе распазнаваць набліжэнне іншых жывёл. Пры гэтым на зрок змеі амаль не спадзяюцца. Некаторыя віды і зусім могуць толькі разгледзець святло і цемру. Асаблівасць вачэй гэтых рэптылій, якая адрознівае іх ад млекакормячых, птушак і астатніх, хто поўзае, у тым, што фокусіроўка дасягаецца не шляхам змены крывізны крышталіка, а яго зрушэннем адноснай сярчаткі. У 2016 годзе міжнародная група навукоўцаў выявіла, што змеі, якія палююць на працягу дня, маюць спецыяльныя жоўтыя лінзы ў вачах, якія блакіруюць яркае ультрафіялетавае святло, дазваляючы паўзунам выразна бачыць ва ўмовах павышанай асветленасці. Віды, якія вядуць начны лад жыцця, наадварот, маюць празрыстыя лінзы, якія прапускаюць больш ультрафіялетавага святла і дапамагаюць ім бачыць у цемры. І самае галоўнае, у працэсе эвалюцыі рухомыя павекі змей зрасліся. У іх проста фізічна няма цягліц, каб заплюшчыць вочы. Яны абаронены павекамі, якія ператварыліся ў суцэльную празрыстую лускавінку каўпачок. Яна абараняе рагавіцу ад драпін і бруду, а таксама прадухіляе ад перасыхання. Такім чынам, змеі спяць з расплюшчанымі вачыма, расслабляючы цела і запавольваючы абмен рэчываў, і паступова іх мозг адключаецца ад апрацоўкі візуальнай інфармацыі. А мы тым часам удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Міжнародная выстава «Белагра», што прайшла ў Мінску, выклікала вялікую цікавасць не толькі ў спецыялістаў, але і ў мінчан і гасцей сталіцы, якія на свае вочы ўбачылі распрацоўкі айчынных прадпрыемстваў. Вялікай папулярнасцю падчас форуму даведвальнікаў карыстаўся ружовы фургон для марожанага. Кампанія «Маскупава» прадставіла новую мадэль спецыялізаванага фургона для транспарціроўкі асабліва папулярнага летам ласунку і іншай замарожанага продукции. Новинку представил наместник генерального директора завода автомобильных причепов и кузовов Владимир Ананьев.
2: Мы остановились на мой взгляд, сбалансированно-серийном мазовском шасси 365 серии. Сделали нашу локализованную 100% надстройку с интересными вставочками, что немаловажно, доработали и поставили белорусскую эфтектику.
1: Новинка створена на базе легкого коммерционного шасси МАЗ грузоподымальностью до 3,5 тонн и отрозненывается нестандартным дизайном, який і адразу прыцягвае ўвагу. Са слоў прадстаўнікоў прадпрыемства, унутры кампаніі праект атрымаў неафіцыйную назву «Ружовы цуд». Яркае афармленне выбрана не выпадкова, таму што вытворца зрабіў стаўку на візуальную прывабнасць тэхнікі, разумеючы, што ў сегменце мабільнага гандлю і дастаўкі прадуктаў знешні выгляд аўтамабіля адыгрывае важную ролю. Дарэчы, адной з асаблівасцяў праекта стала выкарыстанне эўтэктычных акумулятараў холаду беларускай вытворчасці. Яны забяспечваюць тэмпературны рэжым да -33, а запасу холаду хапае на 8-10 гадзін аўтаномнай эксплуатацыі, што дазваляе перавозіць марожанае, паўфабрыкаты і іншыя замарожаныя прадукты без падлучэння да знешніх крыніц энергіі. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзякуй, што ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа 2026» збярэ ў Брэсце калектывы з 11 краін з 10 па 19 верасня. Прадстаўлены шырокі спектр жанраў, драматычныя, музычныя, эксперыментальныя пастаноўкі, спектаклі тэатраў лялек, балет, опера, удзюй, таксама вулічныя прадстаўленні. Гледачы любых узростаў знойдуць у афішы творы «На свой густ». Упершыню ў гісторыі славянскага базару ў Віцебску стартуе маштабны праект «Васільковы тур». Маршрут такі. Стартуе ён 13 чэрвеня ў Гомелі, 19 будзе ў Магілёве, 20 ў Мінску, 9 ліпеня ў Гродні, 10 ў Брэсце. Чакаюць фестывальныя караоке з зоркай, васільковы кірмаш, фестывальны квіз, фотавыстава, 35 імгненняў фестывалю. У Мінскай гарадской ратушы 19 чэрвеня адбудзецца музычная харэаграфічная праграма «Мелодыі жыцця» па матывах грамафоннай музыкі ваенных гадоў, прысвечаная Дню ўсенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Прагучаць вядомыя ваенныя кампазіцыі, некаторыя праілюструюць харэаграфічнымі нумарамі выступленне, дапоўняць відэарад пра падзеі вялікай айчыннай і грамафоннай гісторыі пра песні ваенных гадоў. Стефанія Станюта, Вера Пола, Галіна Макарова, Зінаіда Праварская, Лідія Ржэцкая, Вольга Юркова, Купалаўка, гісторыя ў асобах. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы ладзіць сумесную выставу з нацыянальным архівам Беларусі, прысвечаную году беларускай жанчыны. Экспазіцыя праз унікальныя архіўныя дакументы знаёміць з жывымі гісторыямі жанчыны, якія сталі сімваламі беларускай сцэны. Расказвае загадчыца аддзела выкарыстання дакументаў і інфармацыі нацыянальнага архіва Маргарыта Старастенка.
2: Выставка предлагает взглянуть на жизнь театральных прим вне зоны светов софитов. Основу этой экспозиции составляют документы эпохи. Это личные листки по учету кадров, характеристики, уникальные автобиографии и анкеты, где за официальными строками скрываются живые истории успеха и преодоления. Эти рукописи позволяют почувствовать характер каждой женщины, увидеть их почерк, как они оценивают свой путь в искусстве. На выставке также представлены и документы о награждении и присвоении почетных званий, подтверждающие вклад этих актрис в национальную культуру.
1: Значное место в экспозиции отведено документам часов Великой Чинной войны, которые иллюстрируют удел Купаловок у партизанским руху, их мужность и стойкость у годы, когда довелось опрануть солдатский шинель за место сценичного костюма. Ну а покуль усё, до сустрэчы.
0: Культ поход на радио «Столица». Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаем вас, шаноўныя аматары кіно і тыя, хто да гэтага часу спрачаецца, што лепш, голас у арыгінале ці родная мова. А гэта Радыё Сталіца, а сёння ў нас міжнародны дзень дубляжу. Так, сябры, у людзей, якія гавораць, напрыклад, за Брэда Піта, Кіяну Рыўза і вашага любімага мультгероя, сёння прафесійнае свята. Я Андрэй Крупіч і наш гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Яна сёння прыйшла у студыю са спецыяльным нататнікам, дзе ў яе запісаныя ўсе любімыя фразы з дубляжу. Здагадайцеся, якія, калі не ведаеце, зараз я вам падскажу. I'll be back і hasta la vista, baby. Мы вас вітаем у эфіры і сёння гаворым пра тых, хто даруе голасам жыццё персанажам. Пра людзей, якіх вы ніколі не бачыце, але заўсёды чуеце, дарэчы, напрыклад, як і нас. Пра майстроў, якія робяць так, што Шварцнегер размаўляе па-беларуску. І сёння ў нас таксама будуць некаторыя выканаўцы, і сярод іх ёсць і беларусы. Мы пачуем Bon Jovi, Маджестіку, Прабай, вось гэта беларусы, We Artist, дакладна яны, Металіка, і хутка будзе Магнолія Парк, а таксама шмат іншых. Заставайцеся з намі, пачынаем!

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:42, гэта радыё Сталіца, і, канешне, гэта наш фірменны прагноз надвор'я на заўтра. Заўтра ў нас будзе надвор'е дзесьці добрае, дзесьці не вельмі, зараз раскажам. Ну і, канешне, сёння адзначаем мы міжнародны дзень дубляжу, дык вось заўтра яно такое прыкладна, як і праца дублёра. Залежыць ад рэжысуры, але калі атрымліваецца, вынік будзе цудоўны. У Мінску чакаецца плюс 18, плюс 20, пераменная воблачнасць, невялічкія ападкі, ідэальна для таго, каб сядзець дома і глядзець кіно з добрым дубляжом. Брэст плюс 18, плюс 20, таксама можа крыху капнуць, але сонца праглядвае як паспяховы дубляж, і гэта вельмі прыемна. Гродна у нас плюс 19, плюс 21, пераменная воблачнасць, і вецер, як актёр, які трапіў у настрой, ён добра дзьме ў такт. У Віцебску чакаецца плюс 16, плюс 18, магчымы невялікія ападкі, воблачнасць, як незразумелы дубляж. Усе бачаць, але не ведаюць, хто ж там такі. Гомель плюс 19, плюс 21, без ападкаў, на двор'е тут як добры пераклад, просто без сюрпрызаў. Магілёў плюс 18, плюс 20, магчымы ападкі, але неба як чысты голас дублёра. Прафесійна прыгожае. У захапленні мы ад неба, ну і, канешне, ад якаснага року. Рухаемся.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна скончылася, як і першая рэпліка дублёра хутка, але калі патрапіў, то назаўжды. Мы не спыняемся, наперадзе ў нас другая частка, там цікавасці, канешне, вашы гісторыі. Не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе як фільм без дубляжу, вы разумееце, але не атрымаеце задавальнення. Заставайцеся з намі, сустракаемся пасля выпуску навін.

Ульянаўскай у бок незалежнасці. Так само бачым заторчык на Свярдлова. Гэта традыцыйная гісторыя для гэтай гадзіны. Цягнецца ён ад Ульянаўскай да незалежнасці. Ну і, канешне, раскажу, дзе стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння ў Брэсце яны стаяць на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Іліча, Барыкіна і Савецкай, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Гарнавых, у Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы. Ну і вяртаемся ў Мінск. У Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, таксама на вуліцах Ванеева, Прытыцкага, Кіжаватава, Радыяльна і Ваупшасава. І, канешне, на МКАДзе. На МКАДзе не без нашых датчыкаў кантролю хуткасці. Сябры, памятайце пра хуткасны рэжым, гэта карысна для здароўя. Ну і карысная інфармацыя не скончылася. Даю пра надвор'е. Заўтра надвор'е прыкладна як праца дублёра. Сёння мы адзначаем міжнародны дзень дубляжу. Дык вось, надвор'е заўтра падобнае будзе залежыць ад рэжысуры. І калі ў вас атрымаецца атрымаць задавальненне, то вы ўжо перамаглі. У Мінску будзе плюс 18, плюс 20, пераменная воблачнасць. Магчымы невялічкія ападкі, і ў першай палове дня яны павінны адбыцца. Гэта ідэальны час, каб пасядзець дома, пакуль будзе нешта з неба падаць, і паглядзець кіно з добрым дубляжом. Шукайце добры дубляж. Брэст плюс 19, плюс 21 таксама можа крышачку капнуць, але сонца праглядвае як і паспяховы дубляж, і ад гэтага нам усім вельмі прыемна. У Гродні будзе плюс 18, плюс 20, пераменная воблачнасць, і вецер як акцёр, які трапляе ў нас строй, і акцёр, і каскадзёр. Дарэчы, тут у нас у чаце пра каскадзёраў пішуць, далучайцеся і вы. Віцебск плюс 16, плюс 18, магчымы невялічкія ападкі, воблачнасць як незразумелы дубляж. Такі таксама бывае, памятаем той з VHS або проста з відзікаў. Так, у Гомелі будзе плюс 19, плюс 21, тут без ападкаў, і надвор'е як добры, якасны пераклад ад добрага перакладчыка і добрага дублёра, проста і без сюрпрызаў. Магілёў плюс 18, плюс 20, магчымы ападкі, але неба як чысты голас, напрыклад, добрага дублёра. Вось ёсць такі дублёр, мне падабаецца, расійскі акцёр Кузняцоў. Прафесійны, прыгожы, мне падабаюцца агучкі яго, не толькі фільмаў, яшчэ і аудыёфармат, кніжкі, напрыклад. Далучайцеся, сябры, і вы да нашага фармату, заставайцеся з намі, лепшая музыка у нас, гэта вы і так ведаеце, пагналі.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:30, радио столица. Сегодня у нас международный день дубляжу. Конечно, даю вам цікавую инфу. 12 червеня – это официальный международный день дубляжу. Эта дата была обранная не выпадково. Менавіта у гэты день, в 1895 годе, Луи Люмьер знял фильм, подчас якого мэр, який знаходился за экраном, огучивал сам себе. Это лечится первым кроком до того, что мы сегодня называем дубляжом. Першыя гады дубляжу былі звязаныя з палітыкай. У Еўропе яго пачалі выкарыстоўваць у канцы 20-х, пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя не проста для зручнасці гледачоў, а як інструмент кантролю інфармацыі і ўмацавання нацыянальнай ідэнтычнасці. Фактычна, кожны фільм праходзіў праз цэнзуру яшчэ на этапе агучвання. Самы ранні вядомы поўны дубляж – гэта была «Беласнежка і сем гномаў» 1938 год. Гэты дыснеяўскі шэдэўр быў цалкам пераагучаны на іспанскую мову для лацінаамерыканскага рынку. Дарэчы, гэта была велізарная праца больш за год запісу для аднаго фільма. І вось пра Лацінскую Амерыку. Мексіка – адзін з сусветных цэнтраў дубляжу на іспанскую мову. Менавіта там у 30-е гады нарадзілася індустрыя, якая сёння забяспечвае галасамі для кіно, тэлебачання, канешне, стрымінгаў. 600 мільёнаў іспанамоўных гледачоў – гэта амаль што самы камерцыйна паспяховы рынак дубляжу. Актеры дубляжу часто становятся официальными голосами зорок. У шматликих краинах есть актеры, якія что год огучивают одного и того ж замежного актера. Например, для многих глядачов Брус Уиллис. Это не Брус Уиллис, а его дублер. То же самое с Томом Крузом, Брэдом Питтом. Карацей, усе мы их не ведаем, а лишь існуюць. Ад розных видов дубляжу это не просто агульная фраза. Бывае нейтральны дубляж, які пазбягае мясцовых выразаў, каб быць зразумелым у любой краіне. А бывае лакальны, які наадварот выкарыстоўвае мясцовыя слоўцы і акцэнт. Ёсць такі тэрмін, называецца ён пятлял або луп у свеце дубляжу. Гэта азначае пэўную колькасць тэксту. Напрыклад, гэта каля 25 слоў або 60 секунд гуку. Звычайна, канешне, мы гледачы не ведаем дублёраў у твар, гэта частка прафесіі, заставацца за кадрам, але даваць персанажу душу. Сёння існуе цэлая індустрыя агучвання, куды ўваходзіць не толькі кіно, але яшчэ і аўдыёкнігі, канешне, камп'ютарныя гульні, рэклама, навігацыйныя сістэмы і асістэнты і ўсё такое іншае. Некаторыя вядомыя акцёры, дарэчы, пачыналі сваю кар'еру з дубляжу. Гэта дазваляла ім набіць руку, патрэніравацца перад камерай і проста, канешне, зарабіць грошы. Напрыклад, сегодняшние зорки голливудских блокбастеров часто подпрацовывали у дубляжу, коли были никому неведомые и никто про это не ведая. Все это есть в интернете, коли вам цікаво, то можете прогуглить. Таким чином, дубляж не просто перекладая слово, он передает эмоции, интонации. Это целое майстерство. Кричать и размовлять так, каб это гучало не як крик, а як свой голос. Смеяться так, каб глядач поверил. Уявите, вы повинны плакать перед микрофоном, а побач стоит режиссер, який вам каже: «Я ще раз, але больш сумно». Тому, сябры, сёння мы отдаем данину нашим дублерам. Ну и, конечно, рухаемся с вами. Погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18 гадзін 40 хвілін, гэта радыё сталіца, сябры, сёння мы адзначаем міжнародны дзень дубляжу, амаль што наша прафесіянальнае свята, і пачынаю чытаць вашы каменты. У якасці камента першым даслаў Васіль Мемчык, дзякуй. Алек піша: «Мне ваш голас нейкі знаёмы». І такое ёсць, Алек, дзякуй за камент, дзякуй, мне ваш тэкст таксама знаёмы. Мальвіна піша: «Прывітанне ўсім, віншую тых, хто знаходзіцца у ценю славы, поспехаў вам, ешце не толькі хлеб з маслам, але яшчэ і з якаснай ікрою». Дзякуй, Мальвіна, гэта было б добра. Так, Алек дадае: «Ёсць і такія таленты, але гэта лепш, чым спід-інфо». Цікава, Алек узгадаў вядомы часопіс. Так, так, Сірена таксама дасылае нам мемчык, кажа, што самае цяжкае — гэта глядзець на губы, якія не супадаюць з агучкай. Ёсць такое. Так, але ж гэта не якасныя дублёры. Мальвіна піша: «Я ў дзяцінстве думала, калі глядзела фільмы, што ўсе эпізоды выконвае артыст, і асабліва паважаю каскадзёраў артыстаў». Дзякуй, Мальвіна, мне таксама падабаюцца. Так, і вось мы тут ужо пра фільмы. Валерія Ануфрыева написала, что ей подобается «Прибыццё». Классный, крутый фильм Дэні Вільнёва. Раю усім поглядеть. Он есть так само на белорусской мове агучаны. И, до речи, не дрэнна. И так, еще Валерии подобаются «Полонницы». Так само вельми крутый фильм. Мне он так само подобается. Так, у особистые долетел цікавый коммент. «Мой сябра працавал актёрам агучвання. Аднойчы я пазнаў яго голас у фільме «Для дарослых. Мы больш не размаўляем». Ну і такое здараецца. Мне здаецца, што розныя людзі, розныя прафесіі абіраюць, таму трэба ставіцца да гэтага больш крэатыўна. Так, я паглядзеў фільм у арыгінале і зразумеў, што голас Брэда Піта зусім не такі, як я уяўляў. Маё разбітае дзяцінства, цяпер я гляджу толькі дубляж, каб не плакаць. Глядзіце, сябры, плакаць не трэба, трэба смяяцца, усміхацца, якасны рок слухаць, заставацца з намі. Ўсё, вы гэта ведаеце, рухаемся.

Сябры, день дубляжу, гэта не просто день тых, хто умее рабіць розныя галасы. Гэта дзень, калі мы ўзгадалі, у свеце існуе мноства моў, але добрыя гісторыі павінны быць даступныя ўсім. І калі трэба для гэтага, каб Брус Уіліс загаварыў па-беларуску, няхай будзе так. Так што наступны раз, калі будзеце глядзець фільм з дубляжом, узгадайце тых, хто стаяў за мікрафонам. Яны не атрымліваюць Оскар, іх твараў няма на часопісах, але без іх мы не пачулі б нашых любімых герояў. З вамі былі ваши герои. Это я, Андрей Крупич. Так само София Пинкрат. Говорите гучно, говорите чисто, але головное, говорите так, каб вас почули. До сустречи и не забудьте переключать гук на родную мову. До побачення.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Чем для жыхара Ліпеля скончилась рыбалка у час забароны и что погрожает подлетку за серию подпалов. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. У Барановичах немаўля атруцілася вадой з чайніка з лімоннай кіслатой. Праваахоўнікі высветлілі, што жанчына з двухмесячным дзіцём прыехала з-за мяжы ў госці да маці. Гаспадыня дома вырашыла пачысціць чайнік і засыпала ў яго лімонную кіслату. Дачка аб гэтым не ведала і выкарыстала ваду для прыгатавання сумесі. Калі зразумела, што ў ёмістасці знаходзілася лімонная кіслата, выклікала хуткую. Жыццю і здароўю хлопчыка нічога не пагражае. На Беларусь калі загінуў рабочы, яшчэ двое атрымалі траўмы. Трагедыя адбылася на рудніку 3-га рудаўпраўлення на глыбіні 620 метраў. Падчас будаўніцтва дзвярной солебетоннай перамычкі канструкцыя абрынулася. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Створана спецыяльная камісія, якая ўстанаўлівае прычыны здарэння. Жыхара Ліпеля падчас забароны на лоўлю рыбы затрымалі на вадаёме з лодкай і сеткамі. Браканьера заўважылі ў ноч на 7 чэрвеня, калі ў Віцебскай вобласці яшчэ дзейнічала забарона. Следчыя канфіскавалі рыбу, сеткі і лодку, а таксама прызначылі экспертызу. Устаноўлена, што мужчына незаконна здабыў 16 асобін рыбы, сярод якіх лішч, карась, лінь і акунь. Шкода, прычыненая навакольнаму асяроддзю, склала больш за 5 тысяч рублёў. У Крупскім раёне падлетак учыніў серыю падпалаў. Паводле даных праваахоўнікаў, агнём пашкоджаныя гаспадарчыя пабудовы і жылы дом. Падпальшчыкам аказаўся 17-гадовы мясцовы жыхар. Падлетак цалкам прызнаў віну і паведаміў следчым, што падпалы здзяйсняў з цікавасці, каб паглядзець на працу пажарных. Хлопец знаходзіцца на ўліку інспекцыі па справах непаўналетніх. Малады чалавек затрыманы. Аператыўнікі ўстанаўліваюць памер нанесенай шкоды, абставіны здарэнняў і магчымае дачыненне затрыманага да іншых аналагічных злачынства ў раёне. Ашуканцы часта падманваюць грамадзян, якія шукаюць працу, асабліва праз інтэрнэт. Махляры прапануюць добрую зарплату, выдаленае афармленне дакументаў, дапамогу ў падборы жылля і нават трансфер на новае месца працы. У выніку беспрацоўныя губляюць апошнія зберажэнні. Праваахоўнікі нагадваюць, працадаўца не патрабуе ўваходзіць у чужы iCloud ці прайсці аўтарызацыю нібыта карпаратыўных Apple ID на сваім тэлефоне. Будзьце ўважлівыя і праправярайце інфармацыю.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: «Большая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен американскага інды-рок гурта Cage the Elephant Мэтт Шульц вядомы сваім эксцэнтрычным і вельмі яркім вінтажным стылем. Гэтая страсць да мінулай эпохі знайшла адлюстраванне і ў выбары аўто. Яго любімым класічным апаратам з'яўляецца пародзісты амерыканец Plymouth Duster 1972 года выпуску. Жалезныя факты пра гэты маслкар. Duster быў створаны як спартыў, але доступная двухдзверная купе фастбэк. Версія 72 года вылучалася вельмі стыльнай рашоткай радыятара і фірменнымі заднімі ліхтарамі, утопленымі ў корпус. Машына Мэта абсталявана класічным рухавіком V8. Шульц не раз прызнаваўся ў інтэрв'ю, што грубы, гаражны і трохі хрыплы гук выхлапу гэтага плімута ідэальна супадае з сырой энергіяй ранніх альбомаў «Cage the Elephant». Гэта машына з характарам, якая патрабуе поўнага кантролю ад кіроўцы. Заводзім маторы і слухаем іх галоўны баявік. Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што змеі спяць з расплюшчанымі вачыма. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Змеі маюць шэраг асаблівасцей у целе. Так, ныркі ў іх размешчаны асіметрычна. Левага лёгкага ці зусім няма, ці яно рудыментарнае. А сэрца здольна перамяшчацца ўздоўж стрававода, каб аблегчыць праход ежы. Паміж вачыма і носам у гэтых рэптылій знаходзяцца адмысловыя рэцэптары, якія дазваляюць ім улоўліваць цеплыню, якая выпраменьваецца цеплакроўнымі. Таксама ў паляванні ім дапамагае вібрацыйная адчувальнасць. Вонкавае і сярэдняе вуха, уключаючы слыхавыя адтуліны і барабанную перапонку, у змей адсутнічае, але значная частка цела, змешчаная ў прамым кантакце з зямлёй, дазваляе распазнаваць набліжэнне іншых жывёл. Пры гэтым на зрок змеі амаль не спадзяюцца. Некаторыя віды і зусім могуць толькі разгледзець святло і цемру. Асаблівасць вачэй гэтых рэптылій, якая адрознівае іх ад млекакормячых, птушак і астатніх, хто поўзае, у тым, што фокусіроўка дасягаецца не шляхам змены крывізны крышталіка, а яго зрушэннем адноснай сярчаткі. У 2016 годзе міжнародная група навукоўцаў выявіла, што змеі, якія палююць на працягу дня, маюць спецыяльныя жоўтыя лінзы ў вачах, якія блакіруюць яркае ультрафіялетавае святло, дазваляючы паўзунам выразна бачыць ва ўмовах павышанай асветленасці. Віды, якія вядуць начны лад жыцця, наадварот, маюць празрыстыя лінзы, якія прапускаюць больш ультрафіялетавага святла і дапамагаюць ім бачыць у цемры. І самае галоўнае, у працэсе эвалюцыі рухомыя павекі змей зрасліся. У іх проста фізічна няма цягліц, каб заплюшчыць вочы. Яны абаронены павекамі, якія ператварыліся ў суцэльную празрыстую лускавінку каўпачок. Яна абараняе рагавіцу ад драпін і бруду, а таксама прадухіляе ад перасыхання. Такім чынам, змеі спяць з расплюшчанымі вачыма, расслабляючы цела і запавольваючы абмен рэчываў, і паступова іх мозг адключаецца ад апрацоўкі візуальнай інфармацыі. А мы тым часам удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё сталіца. Рухаемся разам.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Пяты літаратурна-музычны фестываль «Цімкавіцкія вытокі» пройдзе 20 чэрвеня ў вёсцы Цімкавічы Капыльскага района на радзіме Кузьмы Чорнага. Чакае вялікая канцэртная праграма, сустрэчы з вядомымі і маладымі пісьменнікамі, музейныя квесты, квізы, майстар-класы, інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых, а таксама традыцыйнае чаяванне каля самавара Кузьмы Чорнага, дзе можна будзе даведацца больш аб жыцці класіка. Класікая чуць асаблівую атмасферу гасціннасці, якой славяцца Цімкавічы. У беларускім дзяржаўным акадэмічным тэатры юнага гледача 15 чэрвеня будуць «Людзі на балоце». Спектакль у афішы ўсяго месяц, але ўжо заняў ёй годнае месца. У пастаноўцы імкнуцца перадаць максімальна дакладны этнічны нацыянальны беларускі складнік. У музыцы, сцэнаграфіі, касцюмах, словах важная праблема, якую акцёры ўздымаюць у спектаклі, праблема выбару чалавека у крытычнай сітуацыі, адзначае заслужаны артыст Беларусі, вядучы майстар сцэны Леанід Улашчанка.
2: Гэта ж зараз зрабіць «Людзі на балоце», тым больш што на сцэне, гэта вельмі складана. Трылогія Мележа, гэта ж маштаб. Той, хто захоча прыйти ў тэатр просто так пабавіць час, скажу шчыра, гэтага ў яго не атрымаецца, таму што ён пойдзе з тэатра от з такой галавой. Таму што ён убачыць у гэтым тэатры ўсё, што можна ўбачыць. Ну, а я іграю бацьку галоўнай гераіні Ганны, Чарнушку, ну, одно прозвище – Чарнушка. Ну, что это? Вот такие они есть – Чарнушка. Але одно скажу, что треба ісці у наш театр. Треба ісці и глядеть.
1: Под пакровам купальскай берагіні 11 ліпеня на рэспубліканскім свяце купалле Александра Збіра і сяброў адкрыцца выстава «Кірмаш народнай творчасці». Майстры з Беларусі і рэгіёнаў Расіі прадставяць свае работы, традыцыйныя рамёствы, прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і культурныя традыцыі сваёй зямлі. Асаблівае месца зойме вобраз купальскай берагіні, сімвала жаночай мудрасці, сямейных каштоўнасцей і сувязі пакаленняў. Кожны рэгіён Беларусі прадставіць уласнае ўвасабленне гэтага вобраза. Гучна, весела і па-сапраўднаму душэўна 28 чэрвеня ў Смаргонскім раёне у аграгарадку Жодзішкі пройдзе фестываль народнай інструментальнай музыкі «Іграю, як знаю, скачу, як хачу». І гэта цудоўная магчымасць прабавіць час з сям'ёй і сябрамі, атрымаць асалоду ад народнай музыкі і адчуць сапраўдны дух беларускай культуры. Ну, а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Злучаным Штатам Америки трэба дзейнічаць хутчэй у справе завершэння канфлікту з Іранам. Аб гэтым прэзідэнт Беларусі заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія». Кіраўніка дзяржавы спыталі, ці варта было б Ірану дзейнічаць хутчэй у пытанні завершэння канфлікту з улікам абвінавачванняў у адрас іранскага боку Дональда Трампа.
2: І поменьше должно быть вокруг этого разговора со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен.
1: Адразу некалькі значных рытуалаў прайшлі ў акадэміі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. Супрацоўнікам міліцэйскага ведомства ўручылі пагоны палкоўніка. Адбылася цырымонія выпуску навучэнцаў спецыялізаванага ліцэя і выхаванцаў ваенна-патрыятычных клубаў. Залатыя медалі і дыпломы з адзнакай лепшыя курсанты атрымалі з рук міністра. У Хоцімскім раёне затрымалі п'яных трактарыстаў. У 31-гадовага мужчыны ў выдыхаемым паветры выяўлена 0,8 прамілі этылавага спірту. У яго 41-гадовага калегі прамілі. За парушэнне абодвух чакае пазбаўленне вадзіцельскага пасведчання. Акрамя таго, адзін заплаціць штраф 4200 рублёў, а другі 8400. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае аб недапушчальнасці нецвярозага ваджэння. Нават невялікая доза алкаголю рэзка зніжае каардынацыю і запавольвае рэакцыю. З 22 гадзін у сувязі з рэканструкцыяй вуліцы Лілі Карастаянавай у Мінску прадугледжана карэкціроўка траекторыі руху транспарту на ўчастку ад Арлоўскай у напрамку Некрасава. Дзяржаўтаінспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту. Па даных Белгідрамета, 13 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У многіх раёнах дажджы, ноччу на большай частцы тэрыторыі Мінска і Віцебскай абласцей моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам, ноччу і раніцай будзе згушчацца туман. Начная тэмпература паветра плюс 5, плюс 14. У дзень ад плюс 14 па поўначы да плюс 23 па поўдні. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16, 18. У Брэсце, Гродні, Магілёве плюс 18. Плюс 20. У Гомеля плюс 19, плюс 21. У сталіцы ўначы плюс 9, плюс 11. Дождж, часам моцны, магчыма навальніца. У дзень плюс 18, плюс 20. Невялікі кароткачасовы дождж.
3: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Бостанскі калектыў «Піксіс», заснаваны Блэкам Френсісам, стаў падмуркам, на якім вырас увесь амерыканскі гранж і альтэрнатыва канца 80-х, пачатку 90-х гадоў. Гістарычны факт. Менавіта «Піксіс» давялі да дасканаласці і зрабілі папулярнай музычную структуру «Ціха-гучна-ціха». Сутнасць простая, максімальна спакойны, амаль акустычны куплет пад мінімалістычны бас, які рэзка і бязлітасна выбухае. Выбухае ён шалёным, перагружаным гітарным прыпевам. Курт Кабэйн пазней адкрыта прызнаваўся ў інтэрв'ю часопісу Rolling Stone, што калі ён пісаў «Smells Like Teen Spirit», ён проста спрабаваў скапіраваць гэты фірменны прыём «Pixies». Слухаем іх галоўны, касмічны і абсалютна несмяротны трэк «Pixies, Where's My Mind?».

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио Столица. Кропка «Бай».
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Гітарыст гурта ZZ Top Білі Гібенс – добры прыклад таго, што ўзрост творчасці не перашкода. У свае 76 ён паспявае запісваць сольныя альбомы, даваць канцэрты, удзельнічаць у фестывалях. А ў кастрычніку барадаты прыгажун адправіцца ў круіз «Rock the Boat» у суправаджэнні свайго супергурта «Kings of Chaos». А недаўна Білі ў дуэце з зоркай кантры-музыкі Кітам Урбанам выпусціў сінгл «Brown Paper Bag». Гэтая песня ўжо гучала на жывых канцэртах, але ў дуэце і ў якасці афіцыйнага аўдыя выйшла зусім нядаўна. Віншуем хлопцаў з прэм'еры і слухаем навінку.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Ад вайны да перамогі, пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца».
1: Слухай, любімае.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 13 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У многіх раёнах дажджы, ноччу на большай частцы тэрыторыі Мінска і Віцебскай абласцей моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам, ноччу і раніцай будзе згушчацца туман. Начная тэмпература паветра плюс 5, плюс 14. У дзень ад плюс 14 па поўначы да плюс 23 па поўдні. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16, 18. У Брэсце, Гродні, Магілёве плюс 18. Плюс 20. У Гомеля плюс 19, плюс 21. У столицы уначы плюс 9, плюс 11. Дождь, часам моцны, магчыма навальніца. У день плюс 18, плюс 20. Невялікі краткачасовы дождь.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння дзень маленькага падарожжа, а таму прапаную прагуляцца па самых папулярных пешаходных вуліцах некаторых беларускіх гарадоў. У Брэсце знаходзіцца, напэўна, самая папулярная пешаходка савецкая. У мінулым яна насіла назвы «Мільённая», «Паліцэйская», «Ежы Дамброўскага», «Генералштрасы». А сёння галоўная турыстычная славутасць, якую часта завуць «Брэсцкім Арбатам». Традыцыйна шумная жыццё кіпіць тут па вечарах і ў выхадныя. Галоўная асаблівасць гэтай вуліцы – старадаўнія газавыя ліхтары і штодзённы рытуал з сапраўдным ліхтаршчыкам. Прыгожая традыцыя Брэст-Літоўска 19 стагоддзя адрадзілася ў сучасным горадзе над Бугам у 2009. Кожны вечар у любое надвор'е ліхтаршчык уручную запальвае лямпы 17 ліхтароў, а раніца іх гасіць. Турысты назіраюць, як ён з лесвічкай і неабходнымі прыстасаваннямі абыходзіць вуліцу і становіцца ў чаргу, каб пацерці на шчасце гузікі яго цёмна-сіняга кіцеля і зрабіць фота на памяць. Гродна таксама мае сваю пешаходную вуліцу пад назвай Савецкая. Яна адна з найстарэйшых у гістарычным цэнтры. Раней яна называлася Віленская, Саборная, Домштрасе, Дамініканская, Хіндербургштрасе, а сёння выцягнулася на 500 метраў ад Савецкай плошчы да вуліцы Элізы Ажэшка. Тут захавалася амаль уся забудова 19-го пачатку 20-го стагоддзя, ацалеў брук да ваенных часоў. Славутасцю вуліцы стаў музычны балкончык на Савецкай 15. Творчы праект Гродзенскай філармоніі палюбіўся гараджанам і гасцям. Канцэрты на балконе праходзяць усё лета ў адзін і той жа час. Раз на 2 гады ў грудні праходзіць маштабны рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. Галоўная пешаходная вуліца Магілёва – Ленінская, былая ветраная, вялікая садовая, інжынерная. Яе даўжыня каля 1,5 кіламетра, і яна да нашых дзён захавала нямала будынкаў помнікаў архітэктуры 18-го пачатку 20-го стагоддзя. Напрыклад, былая гарадская ўправа стала палацам грамадзянскіх абрадаў. Побач узвышаецца ратуша Магілёва, пабудаваная ў 17-м стагоддзі і адноўленая ў наш час па старых малюнках і чарцяжах. На Ленінскай можна ўбачыць былы архіерэйскі двор, дзе жыў архіепіскап магілёўскі Георгій Каніскі, прылічаны да ліку святых Беларусі. Захаваўся на пешаходнай вуліцы і будынак магілёўскай мужчынскай гімназіі, асабняк архітэктуры барока 17-18 стагоддзяў. Набыла вуліца і новыя славутасці. Для кінатэатра «Радзіма» з'явілася плошча Зорак, дзе стаіць галоўная гарадская скульптура з выявай астролага і сонечным гадзіннікам. Можна патрымаць за руку задуменнага астролага і загадаць жаданне, седзячы ў крэсле свайго

0: знака. Таксама на плошчы зорак увекавечаны імёны вядомых спартсменаў, музыкантаў і вучоных, ганаровых грамадзян горада і вобласці. Пешаходныя вуліцы і кварталы ёсць і ў Мінску. Гэта Камсамольская, Рэвалюцыйная, Верхні горад, вуліца Сацыялістычная ў Бабруйску, Леніна ў Пінску, Прытыцкага ў Маладзечні. Па іх прагуляемся неяк наступным разам. А якія вуліцы пешаходныя ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках Радыё Сталіца.
1: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё Сталіца. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.